0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Živel je človek, ki je postajal vedno bolj nezadovoljen s svojim življenjem. Pomislil je, da gre za zgodnje znake depresije in zato je obiskal psihiatra. Potožil mu je: vsak dan se strahovito bojim vrniti z dela domov. Ko delam, je vse v redu, toda kadar se vračam domov, sem poln dvomov in strahu. Ne vem, česa si v resnici želim. Ne vem, zakaj bi se moral odločiti. Bolj ko se bliža večer, hujši je občutek groze in pritisk se krepi. Po noči pogosto sploh ne zatisnem oči. A ko grem naslednjega dne v službo in stopim v poklicno vlogo, vsi ti znaki izginejo. Bojim se, da se mi bo zmešalo, če bo to še dolgo trajalo. Zdravnik ga je pozorno poslušal, nato pa mu je predlagal: na obisku v mestu je sloviti komik, njegovi nastopi naj bi bili odlični. Vsak, ki obišče njegovo predstavo, poka od smeha in pozabi na vse svoje težave. Zakaj si za začetek ne bi ogledali njegove predstave? Po njej se lahko spet pogovoriva in vidiva, ali vam je kako pomagalo. Nato bova videla, kako in kaj naprej. Moški mu dolgo ni ničesar odgovoril, le vedno bolj zamišljen in žalosten je postajal. Ko je nazadnje le dvignil glavo, je le s težavo spregovoril: pa saj sem jaz ta slavni komik. To je le zgodba, a zgodba, ki se lahko vsakemu izmed nas pripeti. Človek se lahko tako privadi na določeno vlogo in jo s polnim zanosom igra v prepričanju, da si te vloge želi in da je v njej uspešen ter priznan. Si sami upamo izstopiti iz vlog, ki smo si jih privzeli ali za katere smo dovolili, da so nam jih drugi nadeli. Vsake toliko je zdravo izstopiti iz svojih različnih vlog in opazovati, kam nas pravzaprav vodijo. Takrat lahko tudi premislimo, ali nam smer plovbe te vloge odgovarja ali pa bremeni in jo bomo mogoče raje odložili.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Музика за най-млайша на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Народный веночек. Veveriček Storžek je na duplinici, v kateri živi, zelo ponosen. Skoraj ne mine dan, da ne bi česa izboljšal ali popravil. Iz vejice, ki je visela pred vhodom in delala senco, je napravil metlo. Iz stare metle pa si je urezal piščal. Igrati sicer ne zna nič za to, dovolj drugega dela ga čaka. Ker mu je sonce skozi vhod v duplinico sijalo naravnost v oči, si je odločil napraviti senčnik. Zanj jo uporabil kar piščal, na katero je z drevesno smolo prilepil nekaj velikih listov. In tako je nekega dne spet brkljal okrog svojega stanovanja, ko mu je spodrsnilo na orehovi lupini. Grdo bi padel in se še grše potolkel, če se z repom ne bi ujel v rogovilo.
1: Opsa, lau, kako sem neroden.
2: Jaj, Storžek, ravno prav, da si zunaj. Ja, kaj pa je to? Zakaj pa visi z glavo navzdol? Je to kaka nova igra?
1: Pozdravljeni, gospa Vrabčevka. In sinčka Tinčka ste tudi pripeljali. Mečkeno nesrečo sem imel.
2: Oprosti, mudi se mi. Bodi tako prijazen in malo popazi na mojega sinčka Tinčka. Utrudil se je. Mene pa čaka še dolga pot do polja ob robu gozda. Žetov se je že začela in zelo rado bi pomagala pri pospravljanju. Hvala, zelo si prijazen.
0: In že je ni bilo več. Storžek se je z veliko težavo obrnil proti Tinčku, malemu vrabčku, ki je previdno pristal na veji. Kot bi se bal, da rogovila, v katero se je ujel veveričko rep, ne bo zdržala še njegove teže.
3: Tiju! Se tudi ti šele učiš leteti?
1: Jaz? Kje pa?
3: Še dobro. Sem se že bal, da si nisem dobro zapomnil. Glava mora biti zgoraj in spredaj, kaj ne?
1: Nekaj takega, ja.
3: Že res, da si smešen. Ampak meni postaja dolg čas. Kaj se bova igrala?
1: Samo še sitnega otročaja mi je manjkalo.
3: Boš zdaj padel?
1: Kako naj vem?
3: Samo zato sprašujem, da bom vedel, ali se mi splača počakati, ali naj si najdem drugo zabavo.
1: Raje pojdi po pomoč.
3: Kaj? Naj odletim do Ježka Špikca in njegove žene? Budulčice.
1: Če bom padel, bi imel vseeno raje, da pod vejo stoji kaj mehkejšega od ježa.
3: Čiju, narobe razmišljaš. Ježka imata toliko igel, da ti lahko spleteta padalo, kot bi mignil. Po drugi strani pa...
0: Veja, na kateri je visel veveriček, je nevarno zahreščala in vrabček je za vsak primer odskočil. Takoj zatem je škrtnila in se prelomila, ampak ne do konca. Le toliko, da se je veveriček počasi spustil na tla.
1: No. Zdaj je malo bolje. Ampak rep je še vedno ujet in veja se še vedno drži debla. To je v bistvu v pasti.
3: Odrezati bo treba vejo ali pa rep. Raje vejo. Brez repa se boš še težje naučil leteti.
1: Seveda vejo. Ampak kako? A ne bi ti vrabček Tinček raje na pomoč poklical mojstra Detla? Vse kaže na teže in počasi bi se rad vrnil pod streho.
3: Zdi se mi, da nekdo gre. Upam, da je Hops.
0: Zajček Hops je veljal za najživahnejšega mladiča v gozdu. Ko je veveriček slišal njegovo ime, je postal še slabše volje. Samo nekaj je bolj sitno od sitnega otročiča. Dva sitna otročiča.
3: Bojim se, da sem se zmotil. Lisica je.
1: O, ne!
0: Vrabček je prestrašeno zaprhutal, ko je z grmovja pogledala glava lisice po horebke. In takoj zatem še vse ostalo. Hrup ob storškovi nesreči je privabil največjo razbojnico v gozdu. Tinček je za vsak primer skočil nekaj vej više, ampak lisico je zanimal le veveriček.
2: Pa sem le dočakala. Ravno ko sem mislila, da v tem gozdu za me ne bo kosila.
1: Za kosilo je prezgodaj.
2: Če se 3 dni nisi pritaknil hrane, je vsak trenutek primeren za kosilo.
3: 3 dni? Se tu je že prava skuševalna kura.
2: Ti bom že dala skuševalno kuro, smrkavec ptiči. Še zafrkavo me boš? Počakaj, tudi ti še prideš na vrsto.
0: Storžik je z vso silo vlekel malo rep, malo vejo, a pomagalo ni. Le par korakov levo ali desno se je lahko umaknil, premalo za beg pred zlobno lisico.
3: Tiju, tiju, tiju. Samo trenutek, gospa lisica. Pojavila se je nova težava.
4: Rom, rom, rom, rom, rom, rom. Kje je? Kje je?
2: Medved, godrnjavec.
4: Lisica pohorebka.
0: Medved je bil malce zmeden. Ozdrl se je naokrog in se čudil druščini, ki se je znašla pred storškovo duplinico.
4: Kako že gre? Se bi moral bati jaz tebe ali ti mene?
1: Ona tebe!
3: Ona tebe!
2: Srečo imaš, storžek. Zelo veliko srečo. Tako veliko, da bi se iz storžka lahko preimenoval v srečka. Ampak še se bova srečala.
1: Ja, kadarkoli!
0: Veveričko je zdaj, ko mu pohorebka ni upala blizu, pogum močno zrastel. Če ne bi bil še naprej ujet v rogovilo, bi najbrž lisico celo zasledoval.
4: Brunda, po te sem prišel, Tinček. Tvoja mamica me je poslala. Pravi, da moraš nujno na polje, ker se lahko vsak hip ulije dež. I boš pomagal pri pospravljanju.
5: Piu, kaj bova letela ali pešačila?
4: Pešačila se mi zdi. Ja, pešačenje bo najbrž bolj primerno.
5: Še dobro. Letenje je tako utrudljivo.
0: Medved mu je pomolil taco in se pri tem malce naslonil na vejo, ki je ukleščila storžka. Hrsk! In dokončno je počila. Veveričko, rep je bil naenkrat spet prost.
1: Hvala, Medo.
4: Ni zakaj. Če hočeš, lahko odlomim še kakšno vejo.
1: Ne bo treba. Še enkrat hvala in nasvidenje.
0: Storžek se je na to vrnil v duplinico. Za tisti dan je imel dovolj dogodivščin. Niti toliko se mu ni ljubilo, da bi si skuhal želodovo kavico. Čeprav je bil še dan, se je že odpravil spat.
5: Kiu, si jo ujel za rep in potem je počila veja in potem je bil še kar ujet. In potem je prišla lisica.
0: Tinček je med tem medvedu godrnjavcu povedal vse o storškovi
5: nesreči. Leteti se najbrž tako ali tako ne bo nikoli naučil, ampak vsaj zatikal se ne bi.
4: Brunda, če ti tako praviš.
0: Medved in vrabček, ki je potoval kar na njegovi glavi, sta počasi odhlačala skozi gost novim dogodivščinam naproti.
6: Bound to the farthest Grand Square.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host budil. Kurje, perje in klobuki pa smo se lučil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kaj jim reče vzgojiteljica, če nagajajo.
3: Da moramo biti pridni.
4: Da gre naj sedeti, pa premisliti, če se bo lepo obnašal ali pa ne.
5: Da moramo iti ven.
6: Da moramo iti sedeti.
7: Reče za mizo.
8: Nagajate, če ne, boste šli na štav.
9: Da moramo iti sedeti pa to.
10: Da moramo sedeti ali pa nekaj moramo delati.
11: Zdaj, ko smo nekaj ubogali, smo pa mogli že biličke dati ven.
1: Najmlajši modrujejo.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Od ponedeljka do petka ob 11. na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Puls dneva. Z zanimivimi sogovorniki razkrivamo aktualne teme, ponujamo nasvete in odgovarjamo na vprašanja, ki so v središču pozornosti. Ne zamudite!
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: GB Leasing.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
9: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
8: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
9: Ljubi.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Mi u sobotnem jutru. Žiga.
1: Pa je ura odbila 8 in dobro jutro z Radia Kran vam želim Žiga, ki bom z vami v tem dopoldnevu vse tja do 12. ure. Če že diši po jutranji kavici, se vam z veseljem pridružim, verjetno pa proti kavici ne bi imel nič proti tudi Michael Jackson, s katerim začenjamo tole sobotno jutro. Dobro jutro.

Tole so bili tabuji na radiju Karan, dobro jutro. Ja, v poletju smo in tole visoko poletje nam zadaja kar nizke udarce v zadnjih tednih, vsaj glede visokih temperatur. Poletje pa je tudi sicer čas dopustov, izletov, potovanj in doživeti, ki jih seveda radijo vekovečimo tudi s fotografijami. Te fotografije pa pogosto potem romajo na družabna omrežja. Na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pa opozarjajo, da pri objavljanju fotografij otrok moramo biti še posebej previdni, saj ima vsak otrok pravico do zasebnosti in varnosti tudi v digitalnem okolju. Tako so podali tudi nekaj priporočil za objavljanje fotografij otrok, na primer fotografije naj bodo posnete v skupinah, kar zmanjša osredotočenost na posamezne otroke, pa na fotografijah naj bodo otroci oblečeni. Če želimo objaviti fotografijo otroka, je eden izmed načinov, ki se ga mnogi starši poslužujejo tudi tam, da se otroka fotografira z takšnega kota ali strani, da njegov obraz ni prepoznaven. Če pa je na fotografiji razviden tudi obraz, pa svetujejo, da ga zameglite ali prekrijete, na primer s katerim izmed slikovnim simbolom. Na primer z rumenim srčkom ali pa s kakšnim sončkom, ki mi je zdaj ravno padel na pamet.

0: malce latino ritmov v tem sobotnem dopoldnevu pred pol deveto. Žiga sem z vami, dober dan, Radio Kranj poslušate in v nadaljevanju seveda ne bo manjkalo dobre glasbe, pa tudi kaj bomo še povedali že čez dobrih 10 minut o tem, kaj sledi, če se bo takole sušno vreme še nadaljevalo. Ki bodo najprej začele veljati omejitve pri uporabi pitne vode.
1: Od ponedeljka do petka ob 12. uri na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Naš kraj za nazaj. Potujte skozi čas in spoznavajte svetovne, slovenske in gorenske dogodke, ki so zaznamovali ta dan v zgodovini. Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran. Nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Sobotno dopoldne poslušate na Radio Kran in lep dober dan, če ste že kar nekaj časa po konci, če pa ste ravno dobro vstali, pa seveda dobro jutro. Uradno do 9, nekateri pravijo, da do 10, kakorkoli, dan pa se je že naredil in se nadaljuje. In čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše še veljajo omejitve pri porabi pitne vode, na primer na območju škofjeloškega vodovodnega sistema takšnih omejitev trenutno ni, prav tako ne na področju komunale Kran. Oskrba s pitno vodo trenutno poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k odgovorni in varčni rabi tega dragocenega naravnega vira. Vkolikor se bodo pretoki na rednih vodnih virih še zmanjševali zaradi suhega vremena, pa bo potrebno več obratovanja črpališč s podzemno vodo, katere nivo se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor bi se v primeru redukcije vode najprej prepovedalo uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic, kar pa je že ob takih vremenskih razmerah, kot jih imamo, nekako samoumevno po zdravi pameti.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar.
2: Pokrovitelj? Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Morje.
12: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila. Če ste računali, da bo v prihodnji teden dež končno prekinil sušo, ste se ušteli. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologa.

0: Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predor Karavanke pa ostaja zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in še na cesti Šmarje Dragonja. Varno pot.
6: Dobro jutro.
7: Z vami v sobotnem jutru. Žiga.
8: Ura je že odbila 9, kljub temu pa lahko še vedno rečemo dobro jutro, ne bo pa najbrž nihče zameril, tudi če rečemo dober dan. Lahko pa rečemo tudi Joe Cocker, dober dan in izvoli.

Dobra glasba na Radiu Kran vam krajša čas v tem sobotnem dopoldnevu, pravkar ste slišali Just Another Day od John Secade. Letošnja juni in julij pa, ko govorimo o temperaturah, sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodni Evropi, je sporočila Evropska služba za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Povprečna temperatura v Zahodni Evropi je v juniju in juliju dosegla rekordnih 21,6 stopinj Celzija. Tudi svetovna morja so julija dosegla rekordno visoko temperaturo. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suša in številni požari. Julij je bil 11. najtoplejši doslej. Izjemno sušne razmere pa so julija prizadele predvsem Francijo, Španijo, Avstrijo in Madžarsko, pa tudi Združeno kraljestvo, Irsko in dele Islandije. Zaradi pomankanja vode za hlajenje je na primer morala Poljska zapreti dve termoelektrarni na premog, prvič v 44-letni zgodovini pa so ugasnili tudi edino madžarsko jedrsko elektrarno. Naša jedrska elektrarna Krško je proizvodne zmogljivosti zaradi upada reke Save in posledično više temperature vode prav tako morala zmanjšati. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare pa je od začetka leta v Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Za primerjavo, to je enako četrtini Slovenije. Požari pa so seveda povzročili tudi nadpovprečno onesnaženje zraka. In tudi svetovni oceani so julija že drug mesec zapored dosegli rekordno visoko temperaturo. Povprečna temperatura morske površine na našem planetu je znašala skoraj 21 stopinj Celzija in presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Ob vseh teh dejstvih pa se na žalost še vedno najdejo posamezniki, ki zanikajo podnebne spremembe. Bomo v nadaljevanju zavrteli tudi kakšno tako, ki upam, da prikliče kaj dežja.

0: Kot že obljubljeno pred nekaj minutami, Have You Ever Seen The Rain, čeprav se res ob teh dnevih in tednih ter mesecih brez dežja upravičeno lahko vprašamo, kdaj smo nazadnje videli obilnejše padavine. Upam, da pridejo kmalu, več bodo povedali tudi prognostiki, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Radio Kran poslušate v tem sobotnem dopoldnevu.
1: Ste pripravljeni na vse, kar se dogaja na Gorenjskem? Prisluhnite infotočki na Radiu Kranj. Od ponedeljka do petka ob 10. uri. Vsak dan vam prinašamo aktualne dogodke, pomembne informacije in namige, česa danes nikakor ne smete zamuditi. Bodite na tekočem. Z nami ste vedno v središču dogajanja.
2: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
5: Škofja Loka.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predor Karavanke pa ostaja zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v predoru. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in še na cesti Šmarje-Dragonja. Varno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

0: Še vedno ste na Radiu Kranj, tole je sobotno do poldne, Žiga pa sem vaša družba vse tja do 12. ure. Ja, včasih z nekaj preprostimi navadami lahko prav vsak od nas pripomore, naprimer k manjši porabi pitne vode. Med umivanjem zob ali britjem, naprimer zaprimo pipo. Tuširanje pa poskusimo skrajšati na čim manj časa. Poskrbimo tudi, da naprimer pipe in stranični kotlički ne puščajo. Kaj lahko še storimo, naprimer v kuhinji, pomivalni in pralni stroj uporabljamo šele, ko sta polna, pri ročnem pomivanju posode pa naprimer med nanašanjem detergenta na gobico ali na posodo zaprimo vodo in takrat z detergentom očistimo vso posodo, ki jo lahko pa potem vodo zopet odpremo nazaj. Če zbirate deževnico za zalivanje vrta, prst gor, za rože pa lahko uporabimo tudi vodo, v kateri smo naprimer v pomivalnem koritu oprali sadje ali zelenjavo. Ja, k varčevanju pripomore tudi naprimer dvostopenski stranični kotliček z dvema gumboma, če opazimo pa naprimer okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa seveda čim prej obvestimo upravljavca. Vsak od nas lahko z majhnimi spremembami prihrani veliko dragocene pitne vode in ko to seštejemo in ko stopimo skupaj, pa se že kar precej pozna.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi prenizkega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več. Na očesni kliniki v Ljubljani pa so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sredinega sončnega mrka imeli težave z vidom. O zamegljenem vidu in tiščanju očeh so poročali po opazovanju s prostim očesom. To naj bi sicer počeli le nekaj sekund, zato niso utrpeli trajne okvare.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno pot!
0: Družbo nam danes dela Žiga.
5: Dobar dan z Radija Kran, po 10. uri pa tudi uradno lahko rečemo dobar dan, razen če je kdo ravno kar ostal, pa mu lahko nekako malce cinično zaželimo dobro jutro. Kakorkoli, po jutranji kavi smo najbrž vsi že. Sedaj pa bomo dali še malo dobre glasbe, potem pa gremo v osnovno šolo Stražišče, ki je bila izbrana za prav posebno humanitarno akcijo. Najprej pa Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Dobar dan.

Pozdravljeni nazaj, Radio Kranj poslušate v tem sobotnem dopoldnevu. Kot še prej omenjeno, gremo v Stražišče. Tamkajšnja osnovna šola Stražišče Kranj je bila izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije. Organizirajo namreč sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Kaj se bo zgodilo? Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic osnovne šole Stražišče Kranj. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole šolskega centra Kranj, kjer poteka izobraževanje za poklic slikopleskarja. Akcija bo potekala 27. novembra, dijaki in vajenci šolskega centra Kranj pa bodo skupaj z izkušenimi mojstri sodelovali pri prenovi učilnic ter pridobivali praktične izkušnje. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999 in v skoraj treh desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 mojstrov iz Slovenije in tujine, akcija pa je prerasla v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva.

0: Na valovih Radia Kran se je ravno kar izpel Ed Sheeran in njegova Bad Habits. Dobar dan, če ste z nami, lepo nadaljevanje dneva vam želim, Žiga, in ostajam z vami še dobro uro in pol. Najprej nekaj oglasov naših oglaševalcev, potem pa nadaljujemo s sladoledom.
1: Od ponedeljka do petka ob 11. na Radiu Kran prisluhnite oddaji Puls dneva. Z zanimivimi sogovorniki razkrivamo aktualne teme, ponujamo nasvete in odgovarjamo na vprašanja, ki so v središču pozornosti. Ne zamudite!
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno pot!
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Na Radiu Kran.

0: Ja, v temle dopoldnevu je ura že taka, da si kdo lahko privošči ali pa si je že tudi kakšno kepico sladoleda. Ena izmed neobhodnih razvad ali pa eden izmed načinov, kako se poleti radi pocrkljamo in seveda tudi ohladimo, je seveda sladoled. In pri sladoledu, kot nam je povedala Hana, je vreme ključnega pomena.
1: Pri sladoledu res vreme dela ful, ker če je lepo vreme, je noro, če je pa grto vreme, zato ker smo nekako v glavah ljudje še zmerno štima na to, da če je dež, je mrz in ne bomo jedli

0: storila, ker se bomo prehladili. Pri nas, jaz to, če bi meni prijel, smo mi začeli sladoli do meni, ko jaz ne parila. Ampak zdaj, ker smo pa že toliko časa noter, pa če jaz se kar za glavo primam, če grto vreme, sem tako, ki ta teden na vnoč.
1: Ja, to je bila Hana, ki se ukvarja tudi s prodajo sladoleda in ostalih dobrot pod znamko Mama Pavla. Najbrž ste jo v Kranju in okolici že kdaj srečali v lični in upadljivi prikolici. Je pa res, da sladoled marsikomu paše vse leto, ne glede na letni čas. Zakaj pa ne? Se pa, seveda, proizvodnja sladoleda znatno poveča v poletnih mesecih, kar je logično. In ali obstaja morda pravilo, kakšen sladoled ljudem najbolj paše?
0: Se mi zdi, da je vsak let malo drugač. En let se pripravaš, pa misliš, letos bo pa pistacija najbolj popularna, glede na to, da je moderna, pa vidiš, da jim je pa nekaj čist drugega všečno. Tako da, kad delamo na koncu sezone neko statistiko, vidimo, da je vsak let res čist drugač. Tako da, po en stran, fajn, da je vsak let malo kaj posebenega.
1: Tudi sladoledi torej niso več tako kot nekoč. Seveda se pojavljajo vedno novi okusi, zato nas je zanimalo, naprimer, kam gre trend. Kaj pravi Hana?
0: Mi zdi, da je danes gre nek trend, ali pa hvala Bogu, da gre v to smer, da se trudimo delati kvalitetne pa dobre sladolede, tako da naši mlečni sladoledi so narejeni z domačega mleka, sadni sladoledi so pa veganski, iz pravega sadja, tako da res kvalitetni in dobri. Meni je všeč, da imajo tist pristen okus, da nima jagoden sladoled okusa po jagodnih bombonih, ampak po jagodah.
1: Vanilija, čokolada, jagoda, piškotek, stračatela, lešnik, borovnica, mango, limona. Jaz sem imel tole napisano, ampak ne vem, če bi jih z glave uspel našteti tako hitro toliko. Okusov je namreč preveč, da bi jih naštel, kaj šele probal. Je pa še nekaj. Včasih se res vprašamo, kako veš, da je sladoled res dober?
0: To pomeni, da če je velik omov, pa če se nimamo časa pogovarjati, to pomeni, da je res dober.
2: Nimamo se časa pogovarjati, čas je za en kratek glasbeni predah. Ostanite z nami.
1: In če si ga boste danes morda privoščili, naj vam tekne, jaz pa tokrat z praznimi usti, tako kot je prav, napovem pa nadaljevanje glasbe in glasbeni premor takoj potem.
3: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je NEKU odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in 2 gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na 2 liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval 1 smrtno žrtev. Čehi pa testirajo, kako se obnese dvig omejitve hitrosti na avtocesti. Na 50-kilometrskem odseku avtoceste, ki bo nekoč povezala Prago in avstrijski Linz, so omejitev iz 130 občasno dvigovali na 150 km na uro. Prvi rezultati občutnega poslabšanja varnosti ni bilo, je pa še vedno kar 40% voznikov prekoračilo tudi višjo omejitev. Sicer pa se je povprečna hitrost dvignila za 10 km na uro, potovalni čas pa se je skrajšal le za 3 minute.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod. Gneče je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In pa še 8 km dolg zastoj na avstrijski strani predorom Dora Karavanke proti Sloveniji. Varno pot.
0: Družbo vam danes dela Žiga.
6: Dobar dan z Radija Kran, pa je že 11 preč, kot se reče po gorenskem. Žiga sem z vami v temle sobotnem dopodnevu, ko poslušate Radio Kran in tukaj le je že pripravljen tudi George Michael in njegova Fate. Dobar dan.

0: Tudi Robbie Williams je bil v naši družbi ravno kar, seveda, preko glasbe Road to Mandalay, njegova znana in eden izmed njegovih hitov. No, hit pa bo kmalu morda tudi v Kranju nova avtobusna postaja, kajti nova avtobusna postaja v Kranju ni več le načrt na papirju. V preteklem tednu je ob obisku v našem studiu tudi kranjski župan Matjaž Rakovec razkril nekaj podrobnosti o projektu, ki bo pomembno spremenil podobo kranjskega mestnega potniškega prometa.
1: Zdaj, ko uredimo tole, se lotimo pa avtobusne postaje. Tukaj smo tudi ugotovili, da lahko dobimo tudi evropska sredstva, tako da, če ne leto, štartamo prihodnje leto. Uh-huh. Tudi dogovoru smo z Rivo. Jaz sem že dvakrat imel razgovor in z njihovimi pravniki in z direktorcem. Skratka, tudi na njihovi strani je pripravljenost. Zdaj moramo vedeti, ne? Delal se bo centralni potniški terminal ob železniški postaji, kjer bodo tudi glavna avtobusna postajališča. Tukaj gor pa definitivno bo ostala postaja, oziroma mi zdaj imenujemo to postajališče, glede na to, da imamo vse šole, da imamo zdravstven dom, da imamo veliko tukaj le upravno stavbo, občino. Skratka, jaz računam drugo leto sigurno, da štartamo.
0: Ja, nova avtobusna postaja ne pomeni le nove stavbe, ampak tudi boljšo izkušnjo za vse, ki vsakodnevno uporabljajo javni prevoz, pa ne samo za te, tudi za vse turiste in za nasplošno povezljivost Kranja, sploh, ko bo zgrajen ta celotni enotni potniški center. O nadaljnih korakih in začetku gradnje pa bomo seveda sproti poročali tudi na Radiu Kranj.

0: Elvis Presley je bil tole legendarni Elvis Presley in The Ghetto, njegova znana in pa večna. O Elvisu Presleyju so krožile in morda še krožijo tudi zgodbe, da v resnici sploh ni umrl in da je še nekje živ, tako kot nekateri teoretiki govorijo prav tako za Michaela Jacksona, ampak pustimo to. Mi gremo naprej, nasproti kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja, ki ne odpade, ampak letos bo. Več o tem v nadaljevanju.
1: Od ponedeljka do petka ob 12. uri na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Naš kraj za nazaj. Potujte skozi čas in spoznavajte svetovne, slovenske in gorenske dogodke, ki so zaznamovali ta dan v zgodovini.
2: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
3: Škofja Loka.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod. Gneče je tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In pa še 8 km dolg zastoj na avstrijski strani pred Karavanke proti Sloveniji. Varno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

Malo, malo in Nina Pušlar, ja, malo, malo pa še manjka, da se bo zopet zgodila kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja. Še pred nekaj tedni se je govorilo, da letošnje kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja ne bo. Nedolgo nazaj pa je odjeknila novica, da dirka vseeno bo in tako se velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos doživela že 58. izvedbo, vrača nazaj. Dirko so, tako smo poročali, prestile finančne težave in zato pred nekaj tedni odločitev, da je letos ne bo, pa vendarle se očitno niso vsi vdali v sodo. In našli rešitev. Dirka torej letos bo in Kranj bo tako gostil več kot 100 kolesark in 100 kolesarjev iz Slovenije in tujine. Prvo dejanje dirke bo v petek, 28. avgusta, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra Kranja, no dan poznaje v soboto, 29. avgusta, pa sledijo dirke različnih starostnih kategorij. Ko od najmlajših kolesarjev pa vse do članov, seveda pa ne bo manjkal niti

0: Ivan Krog po kranskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Organizatorji kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja pa letos pripravljajo tudi novost. Konec septembra bo namreč prvič na sporedu tudi rekreativni vzpon na Jošt, s katerim želijo k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. In torej, če ste ljubitelj kolesarstva ali pa preprosto radi le navijate ob cesti, si lahko zadnji konec tedna v avgustu in v septembru že zabeležite v koledarje. S tem pa se, Žiga, tudi poslavljam od vas in od našega sobotnega dopodneva na Radiu Kranj. Seveda v nadaljevanju pripravljamo še veliko, veliko programa, seveda tudi nekaj glasbe. Jaz pa za danes izmeno zaključujem in vam želim lepo nadaljevanje dneva še naprej.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting Center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pred tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s hormuško ožino upravljal samo Iran. Brazilska policija pa je našla ukradene Matisseove grafike. 8 umetnin francoskega mojstra, ki so jih ukradli lani iz knjižnice v São Paulo, so našli v hiši v bližini mesta. Vredne so okoli $200,000. Aretirali so tudi moškega, ki je umetnine hranil, predtem pa že organizatorja tatvine in žensko, ki je pri njej pomagala. Šlo naj bi za dobro organizirano skupino tatov in preprodajalcev umetnin, ki so odnesli še druga, verjetno že prodana dela.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Ste pripravljeni na vse, kar se dogaja na Gorenjskem? Prisluhnite infotočki na Radiu Kranj. Od ponedeljka do petka ob 10. uri. Vsak dan vam prinašamo aktualne dogodke, pomembne informacije in namige, česa danes nikakor ne smete zamuditi. Bodite na tekočem. Z nami ste vedno v središču dogajanja. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Prideš na kavo?
7: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Attenzione! V keramiki Kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
10: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopin ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in priključkom Dekani. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod v delovni zapori. Gneča tudi na cestah Šmarje Gonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Tudi na avstrijski strani predora Karavanke je proti Sloveniji 8 km dolg zastoj. Srečno pot!
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini. Pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Silovit potres pa je zdaj stresel še vzhodno Indonezijo. Ob 5 zjutraj po lokalnem času so seizmografi na otoku Flores izmerili magnitudo 7,7 na globini 15 kilometrov. Sledilo je okoli 10 popotresnih sunkov, 2 z magnitudo okoli 6. Po prvih podatkih je samo v pristaniškem mestu Maumere v ruševinah umrlo 20 ljudi. Indonezija sicer leži na ognjenem obroču, ki je potresno in vulkansko najbolj aktivno področje na svetu. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je prav tako zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med priključkoma Kran vzhod in zahod. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje in nato še po primorski avtocesti do Dragomera. In še gneča na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 8 km dolg zastoj. Varno pot.
8: Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke in dobrodošli tudi v mojem imenu. Radio Kranj še vedno spremljate, v nadaljevanju pa sledi tokratni Gorenjski presek. V njem se vsak teden ozremo nazaj k nekaterim tematikam, o katerih smo poročali. Med drugim smo govorili o tem, da je v kanalizacijsko omrežje vključena nova cev pod novim mostom prek reke Save pri Planiki. Da bo več kot 100 slikopleskarjev v samo enem dnevu prenovilo učilnice na osnovni šoli Stražišče. Govorili smo tudi o tem, da je občina Šenčur dobila novo celostno grafično podobo, ki bo poskrbela za enotno, sodobno in prepoznavno predstavitev občine. V Naklem še vedno poteka rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča, kdaj bo tam predvidoma odpravljena popolna zapora in kdaj bo avtobusna postaja spet na starem mestu in še ostajamo na cesti. Na vrhu prelaza Vršič bo namreč spet moč parkirati in sicer s 1. septembrom. Vse podrobnosti o omenjenih tematikah v naslednjih minutah. K poslušanju pa vas vabim, Mojca Prosenc. Komunala Kranj je v kanalizacijsko omrežje vključila novo cev fekalne kanalizacije pod novim mostom prek Save pri Planiki. V okviru projekta je na mestu starega zadrževalnega bazena zgrajen nov, večji bazen, ki je priključen na novo črpališče pri tovarni Zvezda in bo povezano še z novo cevjo. Mestna občina Kranj s pomočjo sofinanciranja Evropske unije in države tudi iz sredstev za sanacijo poplav gradi nov most, obnavlja cesto na obeh straneh in skrbi za vso ostalo komunalno infrastrukturo. Poplave pred 3 leti so resno ogrozile konstrukcijo starega mostu, največji problem pa je predstavljala prav kanalizacijska cev pod mostom, ki bi v primeru podrtja mostu lahko povzročila hujšo ekološko katastrofo. Nova cev je zdaj postavljena višje, zato bo varna tudi ob povišenem vodostaju Save in poplavnih dogodkih. Mestna občina Kranj tako intenzivno nadaljuje projekt gradnje novega mostu prek Save pri nekdanji Planiki, rekonstrukcije Savske ceste, gradnje priključnih cest in komunalne infrastrukture. Dela na terenu so trenutno že v zaključni fazi prvega dela projekta, izvajajo se zaključna gradbena dela na mostu, priključnih cestah ter fekalni kanalizaciji na Savski cesti. Zaključek prve faze, se pravi izgradnje mostu s cestnima priključkoma na obeh straneh, je predviden za letošnjo jesen. Drugi del projekta, izgradnja ceste z opornimi zidovi na levem bregu Save ter vsa potrebna infrastruktura pa do prihodnjega poletja. Nov most bo bistveno izboljšal promet varnost in pretočnost na tem delu mesta. Omogočal bo dvosmerni promet, zgrajene bodo nove cestne povezave, kolesarska steza, pločniki, avtobusni postajališči ter celotna spremljajoča komunalna infrastruktura, vključno z novo javno razsvetljavo, odvodnjavanjem, opornimi zidovi, zelenimi površinami in urbano opremo.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Učilnice osnovne šole Stražišče Kranj bo v samo enem dnevu prenovilo več kot 100 slikopleskarjev. Osnovna šola Stražišče Kranj je bila namreč izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine.

0: Na Radio Kranj se v gorenjskem preseku selimo do občine Šenčur, ki je dobila novo celostno grafično podobo, ki bo poskrbela za enotno, sodobno in prepoznavno predstavitev občine. Oblika grba in zastave se ne spreminjata, tudi osnovne barve ostajajo enake. Črna, zelena, modra in rumena. So pa natančna navodila glede uporabe barv in razmeri, zdaj natančno opisana v posebnem priročniku. Kot pojasnjuje župan občine Šenčur Ciril Kozjek, bodo novo vizualno identiteto postopoma uvedli v občinske dokumente, publikacije, spletne vsebine in promocijska gradiva.
1: No, seveda uvedli bomo najprej v vse občinske dokumente. Torej, dokumenti iz občine Šenčurja mora biti enaki, enako velja za krajevne skupnosti, za občinski svet, za posamezne odbore, da imamo neko celotno grafično podobo, da imajo vse krajevne in vaške skupnosti svoje meje za svojo oznako identiteta. Prepoznavnost občine je tudi to, da spoštujemo svoj grb in pa seveda vse tisto, kar paše zraven. Zato sva z direktorico kar dolga leta to pripravljala in na koncu smo jo skupaj predstavili na občinskem svetu in je tudi seveda zdaj v rabi, ki bo služila tudi za nadaljnja leta. Vedno so pa možne spremembe, tudi krajevne table se bodo menjale, torej nekje vstopi v občino bomo pripravili novo tablo po tej grafični podobi, ko vstopiš v občino, da veš, v kateri občini si in na kakšen način je.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. V delu je še vedno pričakovana rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo z izgradnjo krožnega križišča pri Merkurju, ki bo izboljšala tako prometno varnost kot tudi pretočnost prometa. Kdaj bo predvidoma odpravljena popolna zapora in kdaj bo avtobusna postaja spet na starem mestu, pojasnjuje podžupan v začasnem upravljanju funkcije župana občine Naklo Primož Pavše.
1: Ja, največja sprememba trenutno prinaša rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo pri Marinšku. Trenutno velja popolna zapora na tistem odseku, predvidevamo pa, da bi 31. avgusta promet ponovno stekel, sprva enosmerno. Imamo tudi težave pač s predstavljanjem avtobusne postaje zaradi te rekonstrukcije. Začasno rešitev smo našli pri trgovini Resman, prav tako do 31. avgusta, potem pa naj bi se sprostil promet pri Marinšku in bi tam potem postaja bila spet tako, kot je bila prejšnja leta.

0: Na Radio Kranj se v Gorenjskem preseku ob koncu odpravljamo še na vrh prelaza Vršič, kjer bo moč parkirati s 1. septembrom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu, katere cilj je varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone. Od 1. septembra bodo tako na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno. Zaključna gradbena dela bodo potekala še do konca septembra, promet čez prelaz pa bo ves čas potekal nemoteno. Na območju vrha prelaza bo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 parkirna mesta za invalidne osebe, 24 parkirnih mest za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar bo omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. Koliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radio Kranj. Hvala vam za vašo družbo, ki je bomo seveda zelo veseli tudi v nadaljevanju današnjega dne. Lep preostanek konca tedna vam privoščim, do prihodnič, ko se znova slišimo, pa saj veste, vse dobro.
1: To je bil Gorenjski presek na Radio Kranj. Od ponedeljka do petka ob 11:00 na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Puls dneva. Z zanimivimi sogovorniki razkrivamo aktualne teme, ponujamo nasvete in odgovarjamo na vprašanja, ki so v središču pozornosti. Ne zamudite!
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Jasen in vroč konec tedna je pred nami. Današnje najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj ob nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa zahodnega. Jutri podobno s kakšno nevihto v gorah.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
12: Škofja Loka.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je prav tako zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj je tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in nato še po primorski avtocesti do Dragomera in še gneča na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. In tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je 8 km dolg zastoj. Varno pot.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. na Radiu

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
2: Oddaja Parnas.
3: Se kdaj počutite, kot da je vaše delo nesmiselno? Se trudite najti smisel in poslanstvo v svojem življenju? Če je tako, niste sami. Mnogi med nami iščejo globlji smisel svojega življenja in se sprašujejo, kako lahko kaj spremenijo. Vendar pogosto ne vemo, kje začeti. Knjiga Odločilni trenutek s podnaslovom Ko vaša služba ni tisto, kar si v življenju želite početi, Majka Levisa, vam bo v pomoč, ko boste storili svoj odločilni korak. V njej so zbrane navdihujoče zgodbe ljudi, ki so našli pogum, da spremenijo svoje življenje in sledijo svojim sanjam. Te zgodbe kažejo, kako lahko prevzamete nadzor nad svojo usodo in ponovno odkrijete svoj namen. Vabimo vas torej k branju knjige, izšla je pri založbi Čiara, ki vas bo opogumila in vam ne le pomagala uspeti, temveč se tudi razcveteti. Vsi imamo v glavi droben glas, ki šepeta v koraku, ki bi ga radi naredili. Prisluhnite mu in začnite s knjigo Odločilni trenutek. Za pokušino pa kratek odlomek. Preden je postal moj prijatelj, je bil Scott prijatelj moje sestrične. Spoznala sva se na njeni domači zabavi in se zbližala ob kavah, na katere sva občasno zahajala. Ena takšnih je bila ta, ki se je pravkar zaključevala na skrbno urejenem pločniku v centru Palo Alta. Bilo je pozno februarsko popovdne. Scott je bil star malo čez 40, fantovskega nasmeška in pozornih modrih oči. Znal se je prijazno pogovarjati in dobro prisluhniti in imel je poseben dar. Človek se je ob njem počutil, kot da skupaj preživljata pomembne trenutke. V mojem primeru je nastopal v vlogi pozornega mentorja, vdanega starejšega brata in zanesljivega zaupnika. Zasanjenemu mulcu je nudil konstruktivne, dobronamerne kritike. Ko sva se tistega popodneva poslovila, ga še nisem bil popolnoma pripravljen pustiti izginiti v mrak. Potem, ko sem naredil nekaj korakov v smeri svojega avtomobila, sem se obrnil. Ali je to popolnoma noro? Sem ga vprašal. V levi dlani sem stiskal zamazan pokrovček lončka za kavo. Vrhunec večletnega sanjarjenja in načrtovanja je bil le nekaj ur stran in iskal sem še zadnji drobec, dokončno potrditev. Scott je že hitel nazaj proti domu. Njegovo suhljato telo je bilo že sključeno nad telefon in znova se je vklopil svoje delovno in domače življenje. Najno srečanje se je malce zavleklo in Scott je moral odgovoriti na zgrešene poslovne klice ter oditi po otroke v šolo, a je upočasnjeval korak in pozornost znova blago preusmeril k meni. Za nama je sonce že zašlo, kavarno so hitele nove stranke. To, kar imaš v mislih, je absolutno noro, je rekel in svoj telefon tiho potisnil nazaj v žep. Toda obstaja razlika med norim in neumnim.
2: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Izberi avto in odpeli.
8: Gabalizing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru. To je to.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex?
1: Radio Kran, to są zadnie novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Za gasilci v Dalmaciji pa je še ena neprespana noč. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar so zjutraj omejili, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na terenu je okoli 100 gasilcev in 2 gasilni letali. Še vedno gori tudi v okolici Omiša, a je požar pod nadzorom, se pa pojavljajo občasni novi izbruhi. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih 2 tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu je zadnji človek Pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. Najuspešnejši film vseh časov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa še pred mejnim prehodom Šentilj. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in zahod. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora so tudi zastoji. In pa zastoj še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, trenutno v dolžini 8 km. Srečno pot!

Dieje jeszcze lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Radiu Grand.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Na cesti Izola Strunjan je v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa še pred mejnim prehodom Šentilj. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti pa proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in zahod. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po Primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora so tudi zastoji. In pa zastoj še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, trenutno v dolžini 8 km. Srečno pot!
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP-ju ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečuje, že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Eričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga. Še na nizozemsko znajdbo stoletja, med obnovo stavbe dobrodelnega društva v vzhodni Flandri so delavci našli zazidan zaboj, v njem pa kup zlatnikov in okoli 50 zlatih palic. Najdbo zaklada so prijavili policijo, ki ga je spravila in navarno v sef in njegovo vrednost ocenila na okoli 9 milijonov evrov.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, pa na primorski avtocesti upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in med Logatcem ter Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. In še pred priključkom Šentil proti Avstriji je 5 km dolg zastoj. Na gorenski avtocesti je 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce, uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. In zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Varno in strpno za volan.
9: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Звезда današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate oddajo Zvezda tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Miki Vlahovič, ki sedi na levi strani Damjana, Davida Logarja.
1: Ja, lepo pozdravljen. No, zdaj, moje prvo vprašanje bi bilo, sam si rekel, da nisi v bistvu Gorenec, pa me zanima, kako pa je tebi na Gorenjskem? Mogoče tudi nastopi, kakšna ti je publika na Gorenjskem?
2: Varčna.
1: Varčna?
2: Ne, to je stara fora. Okay, Gorenjska sama je res... Men ena naj, mislim, da je res lepa, najlepša, ker je polna nekih gora, sončkov, meglic, veš, včasih tudi zna biti lepo. Smučerijo, imate jezera, imate, ok, morja še nimate. Imate pa tudi mnogo drugih stvari, pa tudi kulinariko imate vrhunsko.
1: Mogoče sam hodiš kaj v hribe?
2: Vem, da to bo čun zvenel, ampak ja.
1: Ja.
2: Ja. No. Da nam rekel res hribe, imam tam domač hrib, kamor grem. Nikoli nisem bil hribolazec. Zadnjih, bom rekel, 50 let mi pa tako dogaja, da grem dejansko na moj tam lokalni hrib, ki se imenuje Debni vrh, ki je to Kašmarna gora visok, 50 metrov niže in je pogovorim sam s sabo. Ko grem gor, imam polno nekih vprašanj in ko grem dol, imam že odgovore. Ne? Tako da je čudovita stvar, pa še telo mi je hvaležno, ker se vsi organi malo premešajo, prevrstijo tako v pravilni vrstni red, tako da tudi lažje živi, ki mi je bistveno dobro. Napolnim se z energijo, pravzaprav.
1: Pa takdaj pot zanes tudi v Gorenjske gore, bi rekel.
2: Nisem še tako daleč, da bi prav hodil po hribi gor. Sem pa seveda bil na Pokljuki, pa na Pokljuki.
1: Ja. Na Pokljuki, no.
2: Pa na Šmarjetni gori. Tam sem se vženo poročil. Ja, vženo. Pa še kakšen hribček sem bil, no, ampak ne bi se kaj hvala, da sem hribolazec. Ampak za ta moja starejša leta dejansko gledam tudi druge stvari, ki so ful bolj pomembne, neke materialne stvari. Ko se gleda na klopci, veter je zapihl in nama ne hoče nekaj povedati, da viš, poslušaš energije, se imaš kom za pogovoriti s pametnimi ljudmi, sam sabo. Ne? Tako da so gore polne kisika, zato tudi človeško telo boljš funkcionira.
1: Ravno si omenil mir v sebi, pa da ga najdeš mogoče ta svoj glas. Me zanima, kako pa ti to odkriješ, kako samo s tem, da greš mogoče na kakšen hrib, pa imaš kakšne druge načine, kako?
2: Hrib je ena izbred stvari, ok, savni tudi velik tuh tam, se pogovarjam sam s sabo. To, po teh sprehodih niti ne, v hrib pa ja. Hodim po hrib, mi pa ful dela možgani, glava, telo, čist drugače. Dve palce pa čist na izi po časi, ker zanj me en dedek prehitil, prav 200 let star, pa še mi mene. Ne? Ampak lej, super.
1: Super. Zdaj pa zanima, kar si rekel, da hodeš tudi v hribe, a mogoče tudi takrat pride kakšna ideja za kakšno novo skladbo, mogoče kakšen aranžma, besedilo, melodija?
2: Res je. Včasih vznam tudi slušalke in se potem sluškami pač filam in poslušam muziko tako bolj do obisti, kakaj še inštrument igra. Glasbo poslušam kar mešano, pa random, ono, kar ne vem kva poslušam. In takrat se mi tudi razvija, tako bom rekel, ideje. Absolutno v hribu mi možgane bolj delajo, tudi kar se tiče glasbe.
1: Sedaj pa, ko sva že govorila o idejah, me zanima, kaj pa je pri tebi, pri tvoji glasbi novega, kaj novega nam boš predstavil?
2: Same stare stvari.
1: Same stare stvari.
2: pač, ok, zdaj sem šel van s komadi Sali, bo še verjela, januarja zdaj. Ja. Januarja, 14. Zdaj pa imam pripravljene že, ravno dan sem bil v studiju in sem posnel eno najlepših, če da ne rečem, najlepšo pesem. Svojo in ne bom imenil, ker vem, zakaj ne, in se ful veselim tega. Plus to bom naredil, imam en duet z eno čudovito pesmijo in to imam v letošnjem planu še v planu.
1: Omenil si svojo najlepšo pesem, pa me samo zanima, a nam lahko mogoče sem saj zaupaš, o čem govori ta pesem?
2: Lahko bi, pa ne bom.
1: A, ne, bo, ne boš, no, potem pa počakajmo, da jo slišimo ja. Po radiju.
2: Mislim, da je tako prav, bote pa uživati, tako kot jaz uživam, zadnji se prav zjo, kot sem poslušal avto, da ja, ko mi čakam.
1: Kje pa te lahko v prihodnih mesecih, recimo med poletjem, kje te lahko slišimo, kje te lahko vidimo, kje boš kaj nastopal?
2: Pač nastopam, ne vem, da le z glave, vem, da sem v Ribnici, pa v Sodražici, ki tudi ni daleč od Ribnice, pa na Štajarskem tudi, ja, zemam prav eno poroko, pa je rojstni dan, tudi ko delam privatce, pa
1: aha, ja.
2: Z mojim, svojim bandom, imam odličen ensemble uh-huh. band, Miki Vlahovič and the band, aha, so ja. Oni rekli, da se moramo imenovati in se tako imenujemo in to so mladi fantje, eden je to tvoj sodelovc, in ki me imajo radi, spoštujejo me in uživajo z mano od prvega do zadnjega, dve bekokalistki, bobne reprke šunista, kleturista, kitarista in pekice sem že povedal, pa dve pekice, ja, ja. Pa harfistko pač, ena je harfistka tudi. In zelo me nekaj vdaje tudi in bomo prav s harfa nastopali, pa s taboraši, pa marsikino.
1: Ja, hvala ti za vse te informacije, pa želim ti veliko enega glasbenega, plodnega ustvarjanja še naprej.
2: Hvala lepa, mi je pa všeč, da sem bil danes vaš gost, ker tudi jaz pomagam, oziroma sem kamenček v tem vašem muzeiku. Vi ste radiokrat en izmed, redkih, ampak okay, bolj pomembnih radio, ki vrtite slovensko glasbo in jaz sem zelo ponosen, da igram slovensko muziko in vi jo vrtite, zato pa sem tudi danes tukaj.

0: Ste pripravljeni na vse, kar se dogaja na Gorenjskem? Prisluhnite infotočki na Radiu Kranj. Od ponedeljka do petka ob 10. uri. Vsak dan vam prinašamo aktualne dogodke, pomembne informacije in namige, česa danes nikakor ne smete zamuditi. Bodite na tekočem. Z nami ste vedno v središču dogajanja.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno,
2: vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je premijeju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji, dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 5 km, tam je na izvozu Jesenice vzhod Lipce dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod, Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Strpno za volanom.

0: Od ponedeljka do petka ob 11. na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Puls dneva. Z zanimivimi sogovorniki razkrivamo aktualne teme, ponujamo nasvete in odgovarjamo na vprašanja, ki so v središču pozornosti. Ne zamudite!
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, nato pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Na hrvaškem Dugem otoku pri Zadru pa zaradi močnega vetra znova gori. Potem, ko so se gasilci vso noč borili s požarom, ki se je razplamtel sinoči in ga zjutraj tudi omejili, se je okoli poldneva znova razplamtel. Napore več kot 100 gasilcev in gasilnih letal močno ovira izredno močan veter. Medtem so hrvaške oblasti identificirale žrtev požara pri Omišu, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine na sezonskem delu. Umrla je, ko je njen avto obkrožil ogenj. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželil tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj na štajerski avtocesti je še pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji in trenutno dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj 5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!

naletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Popoldne ostaja jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Še bo nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem zahodnega. Tudi nedelja bo jasna in še stopinjo ali dve toplejša. Popoldne pa bodo v gorah možne nevihte.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj na štajerski avtocesti je še pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji in trenutno dolg 7 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj 5 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Varno pot!

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Ekran. Твои най-любши хити.

0: spletni Radio Kran. Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gloria, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
1: Mojstra, jaka poklič.
0: Pa zadača tudi.
1: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Dobra knjiga. Hladna pijača. I tvoji najljubši hiti. Poletje s radijem Kran.
1: Magnifico je pider. Magnifico je pider. Magnifico je pider. Majke mi, majke mi, majke mi.

0: Od ponedeljka do petka ob 12. uri na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Naš kraj za nazaj. Potujte skozi čas in spoznavajte svetovne, slovenske in gorenske dogodke, ki so zaznamovali ta dan v zgodovini.
1: Barva.
0: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Izberi avto in odpeli.
2: Gaba Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnja.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

pa na sobstvenom platnu u glavi pomeše sivu i zlatnu.